יעריכך אדוני וישמרך. יאיר אדוני פניו אליך וחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef.